0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver meg på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod, og det var tenner.
4: Det var tenner, gitt og blod.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets Batin Hösten Alda program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Joaskin Lopmarikirji.
0: Och vi har börjat att läsa nu i det syvende kapitlet.
1: Ja, jag kan läsa den sista kapitlet.
0: Sist läste vi de 9 första verserna.
1: Ja, och de verserna återlades lockan.
0: Och vi hörde att Gideon med sin här på 300 man.
1: Ja, kuulemme, että Gideon ennen 300 oli valmis.
0: Och med denne lille herren var han klar till att gå i striden mot midjanittene.
1: Vainalais on tarkkaan sahtaimana midjanittele sivussa.
0: Och Gud hade sagt att jag ger leiren i din hand.
1: Ja herra oli tälkkaan suutnia, että se on aiko addi, että han sahti siitä suu kieleen.
0: Och vi börjar att läsa om detta i verserna 10-15.
1: Det är alltid lukat, lukat värsta, så lukat, visste de lukat i.
0: Är du rädd för att dra ned, så gå först ner till lägren samman med din tjänar Pura. Hör på det de säger, och du vill få mod till att angripa lägren. Där gick han och hans tjänar Pura ner till forposten utanför lägren. Midjanittene, amerikalittene, och alla som tillhörde stammarna i öst låg nere i dalen så tätt som gräshoppor. Och kamelerna deras var det inte tal på. Det var så många av dem som det var sandkorn på havets strand. Med det samma Gideon kom var det en som fortalte kamraten sin en dröm. Han sa, nu ska du höra vad jag har drömt. Ett byggbröd som kom trillende ner mot midjanittenes leir. Da det kom til et telt, støtte det mot teltet og veltet det over ende, så det ble liggende. Da svarte kameraten hans, det kan ikke være noe annet enn sverdet til israelittene Gideon, sønn av Josje. Gud har gitt midjanittene og hele leiren i hans hånd.
1: Mutta jos don palat, manna mis vuolaisten manadu ränkäin pyyräin vuolais saatte siitä. Ja kultelmai sisarat, no, ja taas mannil kalikki tukieta shadda keuren ja don kalkka manna vuolais saatte siitä vuosta. Sonja su ränkä pyyrä manaika vuolais, tai saatte olo mailu saakuiseksi ja koti hämme saatte siitä olkkumusautta. Ja mirjan ehtelätsä ja aman ehtelätsä. Ja puhun nuorten maanallekin vuomisista, nukkuraasti lohkua ja huolas. Ja siinä kameleen ilen lohku, talettiin teko saattu ahpekattis. Ja kiitun pohdi ja kehtä, ja muisteli muhtun olmai nuppi ära ja usta niekuja teiltäkin. Kehtä mun niekalin nieku. Ja kohtaa viukilaipi fierai, mitä niistä lähtee saat siitä vastaan. Ja taas puhuttiin tuossa koko ajan jäikä ja jäittiin tämän vellun nuohti taas kahtsai. Ja taas palkkisti tämän vellut ja kohti kahtsai. Te vasti ja nubbi ja telki. Tämä lähti erää kun Gideon juuas parni. Tämä on israelistelätsäis ollut vain miehki. Ippimille addan mitä niistä lätsäit kaupataan sohte siitä sukistiin.
0: Vi hörte denne drömmen.
1: Vi kuulemme tien nieku.
0: Och Gud hade sagt till Gideon, gå ner till lägren.
1: Ja, ik mille han inte gått som manna tocka den svarte siti.
0: Och hör på detta som de har att si.
1: Ja, det kuulteli maistat toppe datst.
0: Detta ska ge dig mot.
1: Ja, takkala kaadu, ja, di mohto.
0: Nu ska vi läsa vers 15.
1: Ja, vi lohtal den vittanoblokka versen.
0: Da Gideon hørte drømmen som ble fortalt, og tydningen av dem, bøyde han seg og tilba Gud. Så vendte han tilbake til israelittenes leir og sa, stå opp, Herren han gitt midjanittenes hær i hendene på dere.
1: Ja Gideon kuleidan ja god muistere med kjelkemen. Det råkade løsjon, ja jorki råkte Israel svart siti ja telki. Svartje lehket, det skal Herre le addan. Miten ihtelätsi saat siitä tinkisti?
0: Gud hade sagt till han. Gå ned til leiren. Og du skal få mot. Ja, og så sier altså Gideon.
1: Ja, Gideon selvkom.
0: Han sa det til de andre, stå opp, Herren har gitt oss folk, fienden i våre hender.
1: Her er det sånn at det her er Adam, Midian, Ittelekkjøyt. Kan de til Tudjelik spajas.
0: Og først bøyde han seg til Gud og tilba.
1: Ja, løyta de, hva er det ikke råk av alle hippmillim?
0: Det gikk slik som Gud hadde sagt.
1: Ja, nå var ikke jeg var med hippmillim den da, mytelen.
0: Og vi kan vel si, endelig hadde Gideon fått mot.
1: Ja, det vet ikke hva det ikke, det vil meg ikke måttes kan Gideon.
0: Dette var nok det siste som Gideon måtte lære, før han skulle gå ut i et slag.
1: Ja, det er det. Da man jo måske ikke, Gideon kan ikke gjøre, og det går som man har sagt deg.
0: Og så leser vi videre da, og hører hvordan dette går.
1: Ja, det går la en videre seg på, nei, måtte kjøve.
0: Vi leser versene 16 til 25.
1: Ja, lukket et godt enn å blogge verset. Det er viktig å lukke inn.
0: Så delte han de 300 mann i tre flokker. Han gav dem alle horn og tomme krukker i hendene og fakler til å ha inne i krukkene. Han sa til dem, se på meg og gjør likedan. Når jeg kommer til utkanten av leiren skal dere gjøre det samme som jeg gjør. Når jeg og alle de som er med meg blåser i hånd, skal alle der blåse i hånd rundt hele leiren og rope for Herren og for Gideon. Gideon og de 100 mann som fulgte ham kom til utkanten av leiren da midnattsvakten begynte. Og vaktpostene nettopp var satt ut. Da blåste de i håndene og knuste krukkene som de hadde med seg. Alle de tre flokkene blåste i hånd og knuste krukkene sine. Faklene holdt de med venstre hånd og den høyre, og i den høyre hadde de hornene som de blåste i. Og så ropte de, dra sverdet for Herren og for Gideon. De ble stående hver på sin plass rundt leiren. Da begynte alle som var i leiren å løpe og rope, og de rømte. Mens de 300 blåste i hornene gjorde Herren det så at den ene rettet sverdet mot den andre i hele leiren. Herren flyktet til Bet Hashita, bort imot Serea til kanten av Abel Mehola nær Tabat. De samlet seg til stri, israelittene av Naftali, Asher og hele Manasse og satt etter midjanittene. Så sendte Gideon bud over hele Efraimsfjellet, gå ned og møt midjanittene og steng dem ute fra elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. Hver eneste mann i Efraim ble utkommandert, og de stengte veien til elvebredden helt ned til Betbara ved Jordan. De fanget to av midjanittenes høvdinger, Oreb og Seb. Oreb drepte de på Orebsberget, og Seb drepte de ved Sebs pressekum. Og så satte de etter midjanittene. Hoden av Oreb og Seb brakte de til Gideon på den andre siden av Jordan.
1: Ja, sånn jogger de den kolmatsjøri, og løpner kolmatsjøk, og sånn at de sikker boka i basen, og ikke det er, jeg går og slistet, jeg speider litt slistet, sier han. Ja, sånn delske sikker, de kan ikke bete kjæsja munn, jeg takker noe om munn, jeg kjæsja noe om munn, bare han satt sitt, og om og sa, og de kan ikke bete takker noe om munn takker. Kommer så jeg han basen, ja, se boka kuin lähmun melte, de kalka pehti maitta ei tii suojahit, vaasunit. Opa sohte siitä pirraa ja tälkit. Herra auttas ja Gideon auttas. Te voi Gideon ja suodi olomaan, kuin lähti sun melte soht siitä olkkumasautian kaskamus etsää kohtiin vuoro alku. Se lähti aihto pitkään vahvit ja siitä suojahitke vaasunit ja tuhkiekke lihtit. Mä leikkisin kielen. Ja lakkolot mä johkuu, suoja heikki pasunit ja tuhki ja lihtit. Ja sit ohpikki spaitari sin kurukielestes. Ja sin olikin kieles pasunit suojahan vares raikun. Ja sit survo. Miehki herra auttas ja Gideon auttas. Ja se Giorgio johtaisi saisti spirra soat siitä. Tämä kadiskoodi jopa soatti siitä ja suorvoi ja pahtari. Ja se suoja heikkilän kolmas oli pasuna ja herra jorkali nuppi miehki. Nuppi vasta ja tämän takaisin on opalan soatti siitä miehtä. Ja soatti siitä pahtari pethatsi se perä koulukitta apelmehulla kuri tappapäin meiltä. Ja Israel olmat Naftalis ja Aseres ja Manasses rauhkujuvuikki ja sitoariikki Midiani lihtalaksi. Ja kiitun polkka ei saa tuolla voi houpa Efraim vaariin miehtä ja telkkihin. Manne huolehas Midiani lihtalaksi vasta ja omas tehki haltsäätset. Siinä oltiin Childin vaarasta, Chadi kittaa, Petvaaraa ja Jordan raitsi. Terauhkuju voi johtaa olma Efraimissa ja sii omastikki altsässä tsaatsi kittaa Petpaara ja Jordan ratsi. Ja sii tohpiakki kohtaisa midjanen lihtä saiva mutsen urepa ja sepa. Ja kodde urepa urepa ahti alte ja sepa kodde sii sepa tviinen pohtsin kaaris. Ja sii tarjikki midjanistele tsi. Ja Ureba ja Seb oivit puhtesi Gideon nuppepäällä Jordan.
0: Här hörte vi hvordan Gideon med sina folk gick i krigen.
1: Taas vi går av emot Gideon så var det med Gidesmanna i sohtai.
0: De hade inte mycket krigsmateriel med sig.
1: Ei siisen kalulu sohti värju melten.
0: Vi hörte här att de hade krukkor.
1: Går av med sislekki lihtiht.
0: Och så hade de facklor.
1: Ja siis läkkä rakkar tjokkat.
0: Och så hade de trompeter.
1: Ja siis läkkä tjojana saat.
0: Det är ju inte något som hör till krig det.
1: Ändå sopa sohta i kohtet.
0: De hade inte gang svärd.
1: Ja siis sille ni mehkige.
0: Det fortäller oss en ting detta.
1: Ta mai muistella mikkim.
0: Fienden, de var så många och de hade helt kommandon i landet.
1: Att det var vasalasta läkkä nu ätnäkaa, att det siin toivoraadet puheätnämon.
0: De har, och därmed så hade inte Israels folk så mycket som krigsmateriel i gang.
1: Ja, Israel har den är en av sorten värdjurke.
0: Icke en gång ett svärd.
1: I fall i åktage mycket.
0: Men vad skulle de med dessa krockorna?
1: De har inte gått lyft i gångarik.
0: Jo, det var tydligt det att de hållt facklen inne i krockan.
1: Ja, det är sysselig att tolla loppe den litsisten.
0: Slik at når de nærmet seg fiendens leir.
1: At det går lakken ikke den svarte siden.
0: Så var det ingen som kunne se det.
1: Da gjorde jeg satt den øyne i sin.
0: Og så hørte vi her at de kom dit ved midnatt.
1: Ja, nå går gulig med seg borte isko.
0: Og da var det jo mørkt.
1: Ja, så er jeg sånn det lille.
0: Og så knuste de disse krukkene.
1: Ja, det tok jeg deg litt.
0: Og dermed kom alle 300 faklene til syne.
1: Ja, det borte båten da, dolla tjokka hyste, kolma tjori.
0: Og så var det en ting til de gjorde.
1: Ja, det vil okta inga meg fulltakke.
0: De begynte å blåse i disse hornene de hadde.
1: Ja, det er ikke bare så nytt, tjoja hit.
0: Og det vanlige når de var ute i krig.
1: Ja, da var det slik og så de slik.
0: Det var at på ett horn som de kunne blåse i, så hørte det mange hundre soldater med.
1: Ja, det skulle det noe verre at det går åkta basen kjøttjødestet. Mange kjøttjødestet sørte Olma med Faros.
0: Og alle disse som nå lå og sov.
1: Ja, boket av Malikke Ødim.
0: Altså de som var i fiendens leir.
1: Malikke den sørte sikte siste.
0: Når de hørte 300 trompeter.
1: Ja, da skulle Olma kjøttjødestet personer.
0: Og tenkte meg at nå er det flere hundre menn med hver eneste trompet.
1: Ja, det ser gjort det ikke til mange kjører jeg må gjøre trompeter med det.
0: Var det underlig at de var redd?
1: Nei, jeg lige meg skal jeg ta balla ikke.
0: Og så ropte disse 300.
1: Ja, det gjør jeg over at går opp med kjører.
0: At de skulle dra sverd for Herren og for Gideon.
1: At da kan jeg råte meg i Herre ja Gideon åttes.
0: Og hva var det Gideon hadde hørt disse to som stod og pratet ved porten?
1: Ja, det kiidongullen maitta sohto mahtoppe hukmekaskanes.
0: Han som hade drömt.
1: Som mili niertan.
0: Och hans kamrat som sa till han.
1: Ja, så on mai mili sulahkam.
0: Det kan inte bety an, den Herren har gett oss i Israels händer.
1: Mitä jäädään, että isähtille kalliaraa, kun lähdette herralle addan min Israel kihti.
0: Och det hade ju också Herren sagt.
1: Ja herra oli maitten tälläkään.
0: Och därför var det att Gideon fick mot till att gå ut.
1: Ja tämän tihti Gideon otsike tämän muhteen vaan muuten valikin sohtain.
0: Och nu var det att vi läste om detta.
1: Ja tämän me lukaimme tämän.
0: Och så blev skapade förvirring.
1: Ja det satt i mojovasu miloppen.
0: Och de som hade svärd.
1: Ja de var en läcke mjäkigt.
0: Det var ju bara fienden.
1: Ja de läcke lusala vasalekka.
0: De begynte att föra svärden mot varandra.
1: Ja de här läcke då var rukaskanäset mjäkigun.
0: En ting må vi bara si till varandra.
1: Att vi färdte hovta din kastalekit.
0: Slik är det när Herren strider.
1: Att nu alle lalle gå herrale mi sohtam.
0: Vem är det som har all makt? Både i himmel och på jord.
1: Ja gillelat käsle på fat mot sig allmissjärten alldem.
0: Vi huskar att detta var något av det sista Jesus sa för han drog ifrån denna jord.
1: Vi måste kallta henne till det där. Jokalan mani musas maa Jesus selkidaa pärten alldem.
0: Är det inte nettopp det vi har läst om här?
1: Ja ikon lähtä asemma maa midas talle lohkan.
0: Så sker det, slik som Herren har sagt.
1: Att att tahpahuvan uumu herralle tälle.
0: Fiendens här var så många som kunde bara samlingens med gräshopp och svärmor.
1: Att det där svarte jauhku, milinus tuoris, mai sahti sulaista, det teko rasselohkui kun.
0: Och så kom det 300 män utan svärd.
1: Ja det bohte golvmatsuori olma, mai nileni i mehkige.
0: Och så seirade de över dem.
1: Ja det vuiste simpatsel.
0: Detta förtäller inte så mycket om de 300.
1: Tai muista kallu oluen kolmatjuoja auttas.
0: Men det forteller om Herren.
1: Mutta muista kall herra birra.
0: Han som har all makt både i himmel och på jord.
1: Så birra gäste puffa, muista kallmis jätnen alten.
0: Och så blev det andra utkallt när detta begynte att ske.
1: Ja kun tahpa huva kodi det chatte ära väl bodi på tasam.
0: Och så stängde de Jordanälven så inte de kom över där.
1: Nu att det sitt tagge Jordania nogatti juokseen och ei pääsarast.
0: Och så tog de dem och så slog de dem.
1: Jag valde, jag gav det sin.
0: Och så ser vi igen nu av detta fryktliga med krig.
1: Ja, det var inte annars så att svåra mig så till dem.
0: Men så må vi bara se till varandra.
1: Och färdigt går inte där gott kvitt man säger.
0: Den som strider emot Herren.
1: Att det som går till Herre vårsta sorta.
0: Den som driver av Guds styrkelse.
1: Ja, gott det är öppigt med valvårdsrätt och alla.
0: Herren vill strida mot den.
1: Herre lära mig sohta sin vosta.
0: Slik är det i vår dag också.
1: Nu lämmer inte i mina ikin.
0: Det kan gott vara att det ser ut som att nej, Herren har glömt detta.
1: Så inte kan nu att min mjäl sorro att Herre kan lära den vajalduftan den konsta.
0: Ja, för det, kan, det ser inte ut som att Herren strider emot slik var eneste dag.
1: Ja, ikke kan lära mig att Herre rakkar i vosta sohta johki päivän.
0: Men när Herrens tid kommer.
1: Måste gå herra tid mot bortom.
0: Där står många gånger skrivet.
1: Det manka gärda i tjodjo tjallu ju.
0: Så tålt inte Herren längre att se på ogudligheten.
1: Gå ut med i chatten gärda den på ut med mätten båda och ägnet.
0: Och när Israels folk begynte att ropa till Herren.
1: Jag går Israel alla må halki tjora ut herra.
0: Då hörte Herren på dem.
1: Det gula i herra sen.
0: Och så är detta något som vi hör om igen här i domarnas bok.
1: Ja, nu lämmer inte det. Maimi kulla taas. Dottmari kirkis fastan ja fastan åldrasis.
0: Det var ju en tid hvor det ingen kungar var och lite ledare.
1: Dalle och kulla i mig saas maita ja att det i den åktage gånagas ägelen däckar åktast ägiken.
0: Men mitt upp i detta så kallte Gud domare.
1: Mutta vuoten tämän sitten herra rauhkoi tuomarit.
0: Och det första disse domarna måtte göra.
1: Ja tämä ei tuomara puhuttamista kallikin rahkat.
0: Det var att börja strida emot fienden.
1: Täällä ei lähde sikäli kielikäs sohtit masalat ja vasta.
0: Ovoide slår dem och driver dem bort.
1: Ja maita ei tjaski tai huolos ja atsi tai heiret.
0: På grund av allt det onde de hade gjort emot Guds folk Israel.
1: Puhtan paavuola outta tihtii maissille ketahkan ypmillä ollut myös vastaan.
0: Dette var altså den første seieren som vi kan lese om, som Gideon hadde.
1: Täällä vuosittain voittumaan pirrami Gideonis ja kuulemme täällä.
0: Nå skal vi høre mer om Gideon.
1: Mutta me kaikkea kuulla hem på Gideon pirram.
0: Det er ikke bare det som er lys, det vi videre skal få høre.
1: Ja puhutin maimi lohkaat ilkaleive tjoukkas.
0: Men her hører vi om seieren som han vant i Herrens kraft.
1: Mutta taas me kuulemme, että hän voittumaan sun Herra haamuin voittiin.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Tällekin kalon, tällekin ihtuun.
0: Level.
1: Hele tervan.

Det høres ofte så smått ut det vi har å fare med som kristne. Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart. Slik synger vi det i en sang. Men hvem har sagt at det lyset Jesus tente er så lite og ubetydelig? Sannelig ikke rart at et av de andre versene begynner slik. Blås det derfor ikke ut. Men hvor i Bibelen står det at de kristne har så liten betydning her i verden?

Ja, da er jeg ankommet norsk country, og det var Greenhorn som kom først ut og sang så vakkert til oss med en melodi som heter Linda of My Mind. Jeg skal spille Ove Støylen, og så det er en flott sang. Her kommer han med 100% Absolute Woman.

0: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Se alltid lyst på livet. Sa mor og far til meg.

Gruppa vandrerne fremførte den fineste jinta, skal det være på slutten. Ok, da fortsetter vi. Det er Jannes kvartett som loser oss inn i en gammel landslåt, Polkan går.

Paul Reiersen i melodien Helgefest. Da skal vi lytte på Hans-Erik Nes og hans medspillere. Med fullt orkester og greier så hører vi han her i en vals med dragspel i skymning.

Hans-Erik Næss med låten Med dragspel i skymning. Happy Skvett er et tallrikt orkester fra Engerdal-traktan. Spiller flott gammeldans, og vi skal høre dem her i en melodi som jeg tror det er Vidar Sandbeck som har lagd. Den heter for Bildilla.

Happy Squat spilte melodien Bildilla. Vi fortsetter med en kar som heter for Harald Vik. Han ga ut et album for en stund siden. Vi har hentet fram en melodi som heter for Rosalill Tango.